こんにちは。こちらはジェルテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月30日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へ投資ファンドの清算を調整する委員会を設置、投資家保護へ。カリバフ議長、イランが石油を輸出できなければ地域のどの国も輸出できない。トランプ米大統領、イランは

最終的に降伏すると主張。アメリカ数十年にわたる占領を経てイラクから完全撤兵。国連事務総長、米国ロシアに新たな核軍縮条約の交渉を呼びかけ。イスラエル、ガザで停戦違反、パレスチナ人6人死亡。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエ、投資ファンドの清算を調整する委員会を設置、投資家保護へ。トゥルキエ大統領府通信局は投資ファンドの清算手続きを監督し、投資家の権利を守るためファンド調整委員会を設置したと発表しました。この決定はトゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領が経済当局者や政府高官らと協議した後に下ろされました。エルドアン大統領は関係当局に対し、清算手続きを慎重に進めるとともに、資本市場の規則に基づいて投資家を保護し、公平で迅速に支払いが行われるよう指示しました。現在、国家監査委員会が最近のファンド取引を調査しています。また、資本市場委員会は各ファンドの資産や流動性を踏まえ、確認が取れた投資家への支払いに向けたロードマップを策定しました。カリバフ議長、イランが石油を輸出できなければ地域のどの国も輸出できない。イランのカリバフ国会議長は地域の石油供給が危機にさらされる可能性があると警告しました。イラン国営通信 IRNI によりますと、モハンマド・バーゲル・カリバフ議長はイランが石油を輸出できなくなれば、地域の他の国々も石油を輸出できなくなると述べました。さらにイランの安全が保障されなければ、地域のいかなるインフラも安全ではないと警告しました。イランはアメリカとの緊張や制裁の影響で、石油輸出に厳しい制限を受けています。一方、アメリカ政府は鉄壁の封鎖によってイランの石油輸出はゼロバレルになったと主張し、制裁が効果を上げているとしています。トランプ大統領、イランは最終的に降伏すると主張。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスの庭で記者団の質問に答え、イラン情勢についてテヘランは良い状況にはないと主張しました。イランが降伏あるいは譲歩しようとしているのかと問われると、まだ降伏するかどうかはわからないが、最終的には降伏するだろう。ただ彼らは非常に厳しい状況にあると答えました。一方、トランプ大統領はホルムズ海峡について、最近非常に多くの石油を通過させて述べました。さらにここ数日、ホルムズ海峡を通じて歴史上どの時期よりも多くの石油を運び出したと語りました。引き続きニュースをお聞きいただいています。アメリカ数十年にわたる

占領を経てイラクから完全撤兵。アメリカ軍は2003年のイラク侵攻から20年以上を経て、撤退の最終段階としてイラクに残る最後の基地からも部隊を撤収します。今回の撤退はジョー・バイデン前大統領の政権下で2024年に結ばれた合意に基づくもので、現在はドナルド・トランプ政権がそのプロセスを進めています。地域ではアメリカとイランの緊張が依然として高い状態にあります。20年以上にわたる戦闘でアメリカ兵4,500人以上が死亡しました。これはアフガニスタンでの米軍の死者数のおよそ2倍にあたります。一方、イラク側の人的被害はさらに大きく、複数の報復国では死亡したイラク人はおよそ18万5000人から100万人以上に上るとされています。アメリカ軍は2011年に一旦イラクから撤退しましたが、2014年イラクによるテロ組織デアッシュとの戦いを支援するため再び部隊を派遣していました。国連事務総長、米国ロシアに新たな核軍縮条約の交渉を呼びかけ、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は核兵器をめぐる現状に強い懸念を示し、アメリカとロシアに対して新たな軍備管理条約の締結に向けて交渉するよう呼びかけました。グテーレス事務総長は、新スタート、新戦略兵器削減条約が失効したことで、世界は50年以上ぶりに戦略核兵器を法的に制限する枠組みがない状態になったと警告しました。また、新たな技術によって事故や誤算のリスクが高まる中、アメリカとロシアの双方が核戦力の操業と近代化を進めていると指摘しました。こうした状況は、核保有国だけでなく国際社会全体を危険にさらすものだと訴えました。イスラエル、ガザで停戦違反、パレスチナ人6人死亡。イスラエル軍によるガザ各地への攻撃で少なくともパレスチナ人6人が死亡し、子どもを含む複数人が負傷しました。去年10月に発効したアメリカ主導の停戦合意に対する新たな違反として記録されています。ガザ北部ジャバリア東部のハラワ避難民キャンプでは、避難生活を送る家族を狙った無人機攻撃で2人が死亡し、8人が負傷しました。また、ガザ市のトゥッファ地区では住宅の屋上が攻撃され、パレスチナ人1人が死亡したほか、複数人が怪我をしました。医療関係者によりますと、ナスル地区の集合住宅が攻撃された後、シファ病院には2人の遺体と子どもを含む複数の負傷者が搬送されました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして、音楽の時間です。最初にお送りするのがジャンダナエルチェティン、センスズリックとなります。

リスナーの皆さん、夢の旅路の今回のエピソードでは、東地中海に浮かぶエーゲ海最大級の島、クレタ島を訪れます。透き通るような青い入り江、白く塗られた家々、そしてこの島ならではの絶品グルメなどなど、クレタ島はそんな魅力で溢れています。けれども、島の細い路地を歩いていると、どこかで今もオスマンとヴェネツィア、イスラム教徒のトルコ人とギリシャ系住民たちの長い物語が静かに囁きかけてくるようです。それでは皆さん、ご一緒にクレタ島がオスマン帝国の支配下にあった時代へと耳を傾け、3世紀にわたる歴史の旅に出かけましょう。オスマン帝国が

1645年に開始したクレタ島包囲戦はなんと24年もの歳月を要しました。包囲の初期、オスマン軍は数多くの町や村を短期間で制圧しましたが、首都カンディヤ、現在のイラクリオンだけは頑強に抵抗を続けました。カンディヤ包囲戦は単なる城壁をめぐる戦いではなく、人間の意志そのものが試されたものでもあります。オスマン軍は長い年月をかけ、壕を掘り、地下トンネルを築き、忍耐強く攻め続けました。一方、ヴェネツィア側はヨーロッパ諸国に援助を求め、多くの志願騎士や兵士が島に集まりました。それでも1669年、ついに城門は開かれ、オスマンの旗が城壁に掲げられたのです。征服の後、クレタ島はオスマン帝国の一つの州となりました。帝国の支配が確立すると、多くのトルコ人が島へ移住し、また現地のギリシャ系住民の一部もイスラム教を受け入れて新しい秩序に適応しました。こうして島には力強いムスリム共同体が形成されていったのです。19世紀に入ると、クレタ島はもはやオスマン帝国にとって穏やかな島ではなくなっていました。ギリシャ独立運動が広がるにつれて、クレタでも反乱が相次ぎ、1820年代以降、島では度重なる蜂起が起こりました。1897年のトルコ・ギリシャ戦争では、オスマン軍が勝利したものの、ヨーロッパ列強の圧力により島の支配権は事実上失われ、1898年にはギリシャ王子ゲオルギオスを総督とする自治政権が誕生しました。その後、1913年のバルカン戦争と続くブカレストおよびロンドン条約によって、この状況は国際的にも正式に承認され、クレタ島はオスマン帝国の支配を離れてギリシャ領となりました。国を失うことは、単に地図上の線が変わるだけでなく、人々の暮らしが変わることでもありました。クレタ島のムスリム系トルコ人たちは家を捨て、ふるさとを離れてトゥルキエのイズミル、アイヴァルク、アイドゥン、アンタルヤ、そしてイスタンブールへと移住せざるを得ませんでした。トゥルキエ各地にはクレタ出身と呼ばれる家族が多く根を下ろしました。今でも彼らの料理や言葉、そして歌の中には、あの島の風がどこかに息づいています。クレタ島に残るトルコ時代の最もはっきりした名残の一つが、今も立ち続けるモスクです。ただし、現在それらは礼拝には使われておらず、それぞれが新しい役割を担っています。その代表的な建物がハニヤにあるキュチュック・ハサン・パシャ・モスク、別名ヤル・モスクです。1645年に建てられ、港を見渡す多くのドームを持つ壮麗な建築です。現在は展示ホールや文化イベントの会場として利用され、かつて祈りが響いたその空間に、今は芸術と交流の声が響いています。リティムノはクレタ島の中でも特にオスマンの遺産が色濃く残る町で、その象徴的な建物の一つがネラツェモスクです。元はヴェネツィア時代にサンタマリア修道院および教会として建てられましたが、オスマン時代にモスクへと改修されました。現在は音楽学校および音楽院として利用されています。ワーリデ・スルタン・モスクは17世紀、トゥルハン・スルタンの要求によって建てられましたが、現在は閉鎖中です。ウィリパシャ・モスクは現在、古生物学博物館として新たな役割を担っています。また、カラムーサー・パシャ・モスクは聖バルバラ修道院の跡地に建てられたもので、ミナレットは失われましたが修復され、現在は歴史的建造物として保存されています。イブラヒム・ハン・モスクはレティムノの要塞フェルテッツァの内部に位置し、ヴェネツィア時代には教会として利用され、オスマン時代にはモスクへと転用されました。現在は展示

や文化イベントの会場として活用されています。ラシティ地方にあるハミディエモスクは1891年から1892年に建てられたもので、オスマン支配の最晩年を見届けた建築で、現在は閉鎖中です。そしてイラクリオンの聖マルコ大聖堂は、オスマン時代にレフタルテル・アフメット・パシャ・モスクへと改修されましたが、20世紀初頭に閉鎖され、現在は美術館として利用されています。今日のクレタ島は普通の観光客にとっては太陽と海のイメージかもしれません。しかし本物の旅人にとってこの島は歴史への旅そのものです。征服、包囲、反乱、そして移住の痕跡をたどる中で、トルコの支配だけでなく、そこに生きた人々の物語にも触れることができます。歴史、文化、文明が交差するクレタ島では、耳を傾ける人にとって、どの石の下にも異なる声と物語が眠っています。リスナーの皆さん、これまで40回にわたり、夢の旅路にお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。また別の番組でお会いできる日を楽しみにしています。どうぞお元気で。

医学の父と呼ばれるヒポクラテスも用いて、イブン・シーナーも医学書に記したとされる治療法、そして今も多くの人がこの方法を利用しています。およそ4000年の歴史を持つカッピング療法です。しかし、正しい知識を持たない人が手術すると、健康を支えるどころか深刻な健康被害につながる恐れもあります。ではどんな点に注意すればよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

健康を支える様々な方法に関心を持つ人が増えています。その一つとして注目されているのが、伝統補完医療、いわゆるゲタットです。鍼治療やヒル療法、アロマセラピー、オゾン療法など、ゲタットには様々な方法があります。体の健康だけでなく、心や生活全体のバランスを整えることを目的としたものもあります。その一つが、カッピング療法です。今回は、再び注目を集めているこの療法について詳しく見ていきます。中継の健康科学大学ウムラーニエ研修研究病院家庭医学科の教育責任者スレイマン・アルソイ准教授がテレテニュースに語った内容をもとにご紹介します。チュルキエでハジャマットとも呼ばれるカッピング療法にはおよそ4000年の歴史があります。エルソイ准教授によると、医学の父と呼ばれるヒポクラテスや古代ローマの医師ガレノスもカッピング療法を広く用いていました。またイブン・シーナーも代表的な医学書、医学典範の中でカッピング療法について詳しく記しています。かつてはガラス製のカップが使われていましたが、現在では使い捨てのカップが使用されています。では実際にはどのように行うのでしょうか。エルソイ准教授はその方法について次のように説明しています。まず皮膚にカップを当てて吸引します。すると皮膚がカップの中に盛り上がります。この段階で終えるものをドライカッピングと呼びます。一方、皮膚にメスでごく小さな切り込みを入れて少量の血液を出して、再び吸引する方法をウェットカッピング、一般にはハジャマットと呼びます。ここでとても重要なポイントがあります。カッピング療法は、誰が行っても良いわけではありません。エルソイ准教授は次のように注意を呼びかけています。チュルキエでは伝統補完医療を行うことができるのは医学部を卒業した医師に限られています。ただし、医師であれば誰でも良いわけではありません。保健省が認定した研修施設でそれぞれの伝統補完医療について専門的な研修を受ける必要があります。また十分な衛生管理や資格のない施設で手術を受けることは避けなければなりません。エルソイ准教授はこう強調しています。これは外科的な処置です。そのため衛生管理が非常に重要で、十分な知識と技術を持つ人が行わなければなりません。必ず保健証の認可を受け、資格を持つ医師が手術を行っている施設を選んでください。

では、カッピング療法はどのような健康上の問題に利用されているのでしょうか。エルソイ准教授によると、特に利用されている分野の一つが痛みの管理です。慢性的な頭痛や偏頭痛について次のように説明しています。現在の治療を受けても十分な効果が得られない患者がいます。そうした患者に3回、場合によっては8回から10回ほど手術を行うことで長期間にわたって痛みが軽減し、生活の質が改善する寛解期に入るケースがあります。このほか、首や背中、腰の痛みに対しても利用されています。カッピング療法は痛みだけでなく、一部の慢性疾患でも補助的な方法として研究されています。エルソイ准教授によると、高血圧や脂質異常などの心血管系の問題についても研究報告があります。また、糖尿病の患者についても通常の薬による治療にカッピング療法を加えることで、血糖値のコントロールに良い影響が見られたとする研究があるということです。およそ4000年にわたって受け継がれてきたカッピング療法、適切に行われれば現代医療を補う方法の一つとして利用されています。ただし、何より大切なのは、まず専門の医師に相談して資格を持つ医師が手術する認定施設を選ぶことです。正しい知識を持って安全に利用することを心がけましょう。それでは健やかにお過ごしください。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット 4AA 静水平変波、周波数12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月1日木曜日。本日の放送は放送技術シャハリトヨスさんとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。テクノフェスト、トゥルキエ南東部シャヌルウルファで開幕。フライドバイキ、操縦士同士の争いを受け緊急着陸。ルッテナト事務総長、ロシアによる差し迫った脅威はない。米主導の有志連合、イラクでの任務を終了。イスラエル、停戦違反を続け、ガザで民間人が死亡。トランプ大統領、ディーゼル燃料の輸出禁止を検討していると表明。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。テクノフェスト、トゥルキエ南東部シャヌルウルファで開幕。トゥルキエを代表する航空宇宙技術の祭典テクノフェストが南東部のシャヌルウルファ県で開幕しました。テクノフェストのセルチュク・バイラクタル理事長はこのイベントについて、自分たちにはできないという固定観念に挑む自信の革命だと表現しました。会場では航空防衛分野をはじめ、人工知能、ロボット工学、無人航空機、農業技術など、トゥルキエが国内の技術力を活用して開発した最新技術が展示されています。フライドバイ機、操縦士同士の争いを受けて緊急着陸。ドバイからテルアビブに向かっていたフライドバイの旅客機で操縦士同士による激しい争いが発生し、ハイジャックの可能性を示す警報が作動したことを受け、サウジアラビアに緊急着陸しました。報道によりますと、副操縦士が機長を刃物で刺したことをきっかけに揉み合いとなりました。その後、乗客や乗務員の協力により、機体はサウジアラビアのタブーク空港に無事着陸しました。事件の動機は現時点で確認されていません。イスラエルのネタニヤフとアメリカのトランプ大統領はテロ攻撃未遂の可能性を指摘しています。一方、フライドバイは、早急な憶測を控えるよう求め、現在事件について捜査が進められていると。ルッテナト事務総長、ロシアによる差し迫った脅威はない。NATO のルッテ事務総長は、ロシアが NATO によって飛び地のカリーニングラードとの連絡を遮断された場合、核兵器を使用する可能性があると警告したことについて、現時点で NATO 加盟国の領土に対するロシアの差し迫った脅威はないとの認識を示しました。ルッテ事務総長は、NATO は引き続き防衛を目的とする同盟であり、脅威に対する評価にも変化はないと強調して、少し冷静になるべきだと呼びかけました。

また、アメリカは今後もヨーロッパの防衛に関与し続けると述べる一方、ロシアのプーチン大統領については、交渉を通じてウクライナでの戦争を終結させる意思を全く示していないと非難しました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 米主導の有志連合イラクでの任務を終了。イラク政府は国内に残っていた拠点からアメリカ軍が撤退したことを受け、アメリカ主導の国際有志連合によるイラクでの任務が終了したと発表しました。イラク政府は、今回の措置は協力関係の終わりを意味するものではなく、有志連合の参加国との二国間安全保障協力へ移行するものだと説明しました。一方、アメリカ側は今後も必要に応じた訓練や情報面での支援を継続する一方、参加するテロ組織デアッシュへの対処について、イラク軍が主導することになるとしています。イスラエル、停戦違反を続けガザで民間人が死亡。停戦が続く中、ガザ地区各地でイスラエル軍による攻撃が行われ、パレスチナ人女性1人が死亡し、5人が負傷しました。ガザ市では住宅を標的としたイスラエル軍の空爆により女性1人が死亡、夫が重傷を負いました。また、シュジャイヤ、ブレイジ、ハンユニスでも攻撃があったと報じられました。ガザ保健省によりますと、2025年10月以降、イスラエルによる停戦違反で少なくとも1422人のパレスチナ人が死亡、およそ5000人が負傷しました。トランプ大統領、ディーゼル燃料の輸出禁止を検討していると表明。アメリカのトランプ大統領はディーゼル燃料の輸出禁止を検討しているものの、ガソリンなど他の製品の価格は上昇する可能性があるとの認識を示しました。ホワイトハウスで記者団の質問に答えたトランプ大統領は、ライトエネルギー長官とバーガム内務長官との間でこの問題について頻繁に協議していると説明しました。また、原油価格は今後下落するとの見通しを示し、現在ホルムズ海峡から大量の原油が輸送されていると述べました。一方、ディーゼル燃料の価格高騰については、中東情勢よりも、ロシアの精製施設が相次いで稼働停止に追い込まれていることが主な原因だと指摘しました。ライトエネルギー長官もロシアからの供給減少によって需給が逼迫しているほか、中東や中国からの供給も一部減少していると説明しました。アメリカ自動車協会によりますと、国内のディーゼル燃料の平均価格は9月22日に1ガロン当たり6ドル53セントと、過去最高を記録し、30日時点では6ドル41セントとなっています。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、イラムデリチからベニサナハプセッティンとなります。

人の手の物語。幕府を設立するには宿屋や浴場、広大な土地を持っていなければならなかったのでしょうか。いいえ、手元のお金を寄進するだけでも孤児を支え、商人の倒産を防ぎ、地域の未来を支えることができました。今回はお金を社会のために循環させる現金幕府についてお話しします。わずかな銀貨がどのように何世紀にもわたる善意の循環を生み出したのでしょうか。その仕組みを見ていきましょう。オスマン帝国の幕府は土地や建物だけではありませんでした。15世紀以降は現金を寄進することで孤児を支えたり、商人の倒産を防いだり、地域の社会的なニーズに応えたりすることもできました。これが現金幕府です。寄進されたお金はそのまま使われるのではなく、カルズ破産と呼ばれる無利子融資などの形で運用されました。例えば、商人や職人が事業を拡大するために資金を借りて、経営が安定すると幕府に返します。戻ってきたお金は別の必要とする人に貸し出されます。こうして

資金を繰り返し活用し、社会支援と経済活動を長く続けることができました。その仕組みを示す典型的な幕府文書には次のような内容が記されています。この幕府は神のお心にかなうことを願い、善行を絶やさないために設立する。寄進された1万アクチェをカルズハさんの方法で商人や職人に貸し出す。借りた者は事業が安定した後に資金を返して、そのお金を次に必要とする者に提供する。収益は孤児や貧しい子どもの教育、病人や介護を必要とする人々、地域の生活困窮者のために使う。こうした文書からは、支援を受ける人の尊厳を守りながら、社会全体で助け合う仕組みが整えられていたことがわかります。地域で集められた小さな資金を計画的に運用し、長年にわたって必要な人々に届けていたのです。幕府の収入は融資から戻る資金だけではありません。所有する店舗の家賃やその他の収益も加えられました。こうして継続的な支援を可能にし、地域経済の循環も支えていました。この制度については、研究資料のほか、オスマン帝国時代のイスラム法廷記録や幕府台帳にも多くの記録が残されています。つまり、現金幕府は、小さな資金を社会福祉に生かして、資金を循環させながら支援を続け、貧しい人々を守り、地域の助け合いと経済を支える制度だったのです。しかし16世紀、この制度をめぐって大きな法的議論が起こりました。イスラム法の最高権威であるシェイフリスラムのジビザーデ・エフェンディは、現金を幕府にすることはできないとして制度を停止しようとしました。これに対し、後任のエブスード・エフェンディは、現金幕府が地域社会や商人にとって重要だとして、その正当性を認めました。現金幕府は小さな資金を集めて必要な人に提供することで、人々が高利の金貸しに頼ることを防ぐ役割も果たしました。現在でいうマイクロファイナンスに近い仕組みでもありました。では実際の記録からその仕組みを見ていきましょう。1547年のユスキュダルの記録には、ある女性が次のような内容を残したとされています。手元の5000アクチェを地域の信頼できる商人に、11に対して12の計算、つまりおよそ 12% の利益が生まれる形で貸し出すため、幕府として寄進する。年間600アクチェの利益からモスクの礼拝呼びかけ人に給与を払い、残る200アクチェで冬の寒い日に孤児のための石炭を購入する。これこそが資金を循環させる仕組みでした。資金を借りた商人は事業を始め、商品を市場に出す。そしてその事業から生まれた利益の一部が、モスクの運営や孤児の生活を支えました。ここで重要だったのが担保です。幕府のお金は人々から託された大切な財産でした。そのため管理者は、融資の際に宝石や銀製品などを担保として預かったり、保証人を求めたりしました。場合によっては住宅が担保になることもありました。こうして元本を守り、資金を長期間にわたって循環させたのです。現金幕府は資金を社会の幅広い層に行き渡らせ、高利貸しへの依存を抑え、地域社会を支えました。いわば人々が自分たちのために作った小さな銀行のような存在でした。現金幕府が教えてくれることがあります。お金はただ持っているだけでは価値を生みません。しかし、人のために使い、社会の中で循環

感させれば多くの人を支える力になります。余裕のある人は資金を提供して、困っている人は無理のない条件で借りて仕事を続ける。こうした循環が地域社会の助け合いを支えていたのです。何世紀も前の幕府文書は、持続可能な発展と経済的構成について今の私たちにも大切なことを教えています。お金は人間を支配するものではなく、人々のために使われるべきである。古い台帳に残された一つ一つの数字の向こうには、地域の人々の希望や孤児たちの笑顔がありました。そしてこの制度の大きな特徴は、元本を使い切るのではなく、それを守りながら生まれた収益を社会のために使い続けたことでした。今回はお金が社会の中をめぐり、善意へと変わっていく現金幕府の仕組みをご紹介しました。幕府の文化では、人は財産だけでなく、時間や人生最後の願いまでも誰かを支える力に変えることができます。思いやりと善意を忘れずに、一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いします。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。